0: Минутка веб-радио Таити на радио Чипльдук.
1: C'était l'horoscope chinois sur Radio Polynésie.